0: Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Lumino

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Внимание, Daugavpils! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай 2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. «Алиса Плюс» – с улыбкой по жизни.

0: nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62.
3: 62-63. Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилский университет объявляет.

0: Волге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
3: Привет от родных Виталию Абрамову. Виталий, ждали? Ждали. Есть, конечно же, большой привет любимому папе с пожеланиями хорошего дня и отличного настроения в этот летний день.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pātrinieki darbību. Valdības lēmuma projekts jau ir pieejams publiski. Valdībai atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Pātrinieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežu šķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežu šķērsošanas vieta, kur izmanto tikai kravas vilcieniem, pasažieri ar lidmašīnām uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies pirmdien. Paziņojums sekoja viņa apliecinājumam, ka tiks atlikti postoši triecieni Irānai. Acīmredzot, viņi nevēlas, lai viņiem uzbrūk, viņi zināja uzbrukuma apmērus, jo redzēja, kā tas veidojas. Svētdien lidmašīnā Air Force One žurnālistiem sacīja Trumps. Tagad mēs ar viņiem sazināmies sarunu formā. Tas sāksies rīt pēcpusdienā, sacīja prezidents, nesniedzot sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem. Sestdien ASV prezidents paziņoja, ka atsakās no nodoma veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās kontūras jau ir saskatāmas. Runājot svētdien, Trumps sacīja, ka gan Irāna, gan Amerikas Savienoto Valstu partnervalstis, Saūda-Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti un Katara, lūgušas uzbrukumus atlikt. Šā gada sākumā vislielākais bērnu īpatsvars Latvijā bija Rīgas tuvumā esošajos novados, bet mazākais – Latgalē. Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka starp novadiem lielākais bērnu īpatsvars bija Mārupis novadā 29,2%, Ādažu novadā 24,8% un Ķekavas novadā 24,4%. Galvaspilsētā bērnu īpatsvars ir salīdzinoši mazāks 17%. Zemākais bērnu īpatsvars bija Latgales reģionā 15,5%. Krāslavas novadā tie ir 12,1%, Augšdaugavas novadā 13,1% un Ludzas novadā 13,9%. Kopš pērnā gada bērnu skaits samazinājās par 9200, jeb 2,7%. Gada sākumā Latvijā dzīvoja 334 tūkstoši bērnu vecumā līdz 17 gadiem, veidojot 18,5% no kopējā iedzīvotāju skaita. Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180 tūkstošu eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026. 28. Gadā. Kā liecina informācija elektroniskajā iepirkumu sistēmā, pretendentam iepriekšējo 3 gadu periodā jābūt pieredzēji lauka darbu organizēšanā un koordinēšanā teritorijās ar lielo plēsēju populācijām, tajā skaitā paraugu ievākšanas tīkla organizēšanā, datu apkopošanā no vairākiem informācijas avotiem un monitoringa datu kvalitātes kontrolas nodrošināšanā. Uz lāču monitoringa veikšanu var pretendēt, ja ir vismaz 3 gadus ilga pieredze projektos, kuros veikta dabas vērtību uzskaite, datu analīze un populāciju tendenču novērtēšana zīdītāju, izņemot sikspārņus vai lielo plēsēju sugu grupām Boreālajā bioģeogrāfiskajā reģionā vai Baltijas jūras reģionā. Pretendentiem konkursam jāpiesakās līdz 21. augusta 10. no rīta. Daugavpilī no 1. oktobra ievērojami augs pašvaldības dzīvokļu īres maksa. Deputāti atbalstīja lēmumu projektu par grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu. Izmaiņas stāsies spēkā jau 1. oktobrī, to mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu un remontu, ņemot vērā būtiski pieaugušās būvniecības, materiālu, energoresursu un apsaimniekošanas izmaksas. Pašvaldībā uzsver, ka īres maksas pārskatīšanas nepieciešamību pamato ar tiesību sarga 2025. Gada ziņojumu par pašvaldības palīdzības ietvaros piedāvāto mājokļu pieejamību un kvalitāti. Tajā norādīts, ka pašvaldību dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošanu ilgstoši kavējas finansējuma trūkums, savukārt prasības dzīvojamo telpu kvalitātei turpmāk pieaugs. Pašvaldībām jānodrošina, lai to piedāvātie mājokļi būtu dzīvošanai derīgi, droši un cilvēka cienīgi. Tādēļ nepieciešami regulāri ieguldījumi dzīvokļu remontā, māju uzturēšanā un dzīvojamā fonda atjaunošanā.
Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem īres maksa par dzīvokļiem, kas izīrēti kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, kā arī pārējiem pašvaldības dzīvokļiem tiks palielināta no 30 eiro centiem līdz 70 eiro centiem par kvadrātmetru mēnesī. Savukārt, speciālistiem izīrētajiem dzīvokļiem īres maksa pieaugs no 1 līdz 1,5 eiro par kvadrātmetru. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Informatīvs projekts par zaļajām pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Tas stāsta, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienu. Iepazīstina ar likumiem, ekspertu viedokļiem, atbalsta iespējām un reāliem piemēriem, kā Latgale kļūst ilgtspējīgāka un klimatnoturīgāka. Projekts tiek īstenots ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
1: Sveicināti! Šodien turpinām mūsu raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Un iesāksim jaunu ciklu ar tēmu elektroauto. Pirmie elektroauto parādījās jau 19. Gadsimta otrajā pusē. Savukārt Latvijā viņi ienāca 21. Gadsimta sākumā. Šobrīd elektroauto ir viens no aktuālākajiem tematiem, kas tiek tieši risināts saistībā ar pārvietošanās līdzekļiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc tiek šis risinājums ieviests mūsu dzīvē? Šiem jautājumiem es lūkšu šodien atbildēt savu sarunas biedru, ekspertu Kristu Leiškalnu. Labdien, Krista!
2: Labdien!
1: Krista, varbūt divos vārdos izstāstiet par sevi, kāds tad jums ir īsti sakars ar elektroauto un kāpēc tā jūsu pieredze un viedoklis šobrīd būtu ļoti interesants mūsu klausītājiem?
2: Es pēdējos divus gadus strādāju klimata enerģijas ministrijā. Un biju saistīts arī ar programmas, atbalsta programmas izstrādes, analīzi, izmaiņām, priekšlikumiem un ikdienā šobrīd izmantoju elektroauto.
1: Krista, tad varbūt sāksim ar to, kā jūs raksturot Latvijā elektroauto attīstību pēdējos 5 gados, kāds varbūt ir bijušas tendences vai lielākie sasniegumi?
3: Jāsaka, pēdējos 5 gados reģistrēto elektroauto skaits ir faktiski palicis 3 lielāks. Katru gadu šis skaits pieaug. Pieaug gan tā daļa, kas tiek pirkta ar atbalstu, gan tā daļa, kas tiek pirkta bez atbalsta. Un ja pirms 5 gadiem, pat mēs varam runāt, ka pirms 5 gadiem šis daudzums ir bijis praktiski pat 10-kārt mazāks kopumā elektroauto iegādāto. Tad šobrīd šis daudzums gada laikā mums kopējais sasniegts ir jau, teiksim tā, šis skaits ir gandrīz 15 tūkstoši auto, elektroauto, no kuriem faktiski 40% ir iegādāti ar valsts atbalstu. Bet ļoti lielā apjomā turpina pieaugt arī tas elektroauto skaits, ko cilvēki nopērk bez valsts atbalsta, tāpēc, kad viņiem ir kaut kāda iemesla dēļ, viņi uzskata, ka viņiem viņš nav nepieciešams šīs atbalsts, lai šo auto iegādātos. Jāsaka, viens būtisks pagrieziena punkts elektroauto šobrīd iegādē ir bijis arī notikumi Irānā, jo, ja mēs raugāmies kopš marta, ir ļoti strauji pieaudzis elektroauto noietas kopumā Eiropā. Tātad, ņemot vērā izmaiņas degvielas cenās, tad cilvēki šobrīd ļoti racionāli rēķina izmaksas, kāds ir saistīts ar automašīnas eksploatāciju un degvielas. Izmaksas ir ļoti liela daļa no tā, kas ir saistīts ar auto lietošanu. Līdz ar to šis skaits turpina pieaugt gan Eiropā, gan pasaulē, un šobrīd arī Latvijā. Un Latvijā šis pieauguma tempa palielinājums ir lielā mērā saistīts arī ar to, kad ir atgriezusies atbalsta programma elektroauto iegādēji.
1: Bet ja mēs apskatāmies uz Latvijas salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm un varbūt pat ar visu Eiropu, kā mēs izskatāmies uz šī fona, jo jūs nosaucat tos skaidrus, kāds ir bijis pieaugums, bet laikam vieglāk saprast tiešām apskatoties salīdzinājumā pret pārējām Baltijas valstīm un Eiropas valstīm, kā tad mēs tur uz tā fona izskatāmies?
3: Baltijā mēs esam precīzi pa vidu, starp Lietuvu un Igauniju. Igaunijā šis skaits ir mazāks. Reģistrētojumā mēs skatāmies pagājušā gada reģistrācijas datus, tad no reģistrētajiem auto kopējā skaita 25. Gadā 14% bija Igaunijā elektroauto un vidēji draudzīgie transporti, tad Latvijā tie bija 17 un Lietuvā tie bija 19. Es domāju, mēs esam šobrīd tādā viduspozīcijā Baltijas mērogā, bet runājot par citām valstīm, mēs joprojām stiprāt paliekam Eiropā. Protams, līderi pasaulē ir Ķīna no elektroauto un tāds valsts kā Norvēģija, bet Eiropā mēs atpaliekam, teiksim tā, vidē 2-3 reizes no tiem radītājiem, kādi šobrīd ir Eiropā.
1: Bet kāpēc jūsu domām, kas ir tie galvenie argumenti? Bet kāpēc tāda Ķīnā vai arī pārējās Eiropas valstīs straujāk cilvēki pieņem šos lēmumus un pārliecinošāk iegādāties elektroauto, un mūsu iedzīvotājiem tomēr ir tāda lielāka skepse un tik strauji mēs nemainām savus ieradumus?
3: Droši vien arī jāskat ir kopumā. Ķīnā šī te politika, kas ir saistīta vidē draudzīgu transportu, ir teiksim tā, šī te gan ražošanas apjomi, gan lietošanas apjomi, gan ierobežojumi, kas ir saistīti ar tradicionālo auto lietošanu, ir ļoti lieli. Līdz ar to atbalsts tieši elektroauto iegādē spēlē būtisku lomu. Eiropā droši vien jāstās gan šīs te tradīcijas auto iegādes kā tādas, jo Latvijā principā autoparks ir salīdzinoši vecs. Mēs ļoti bieži tomēr izvēlamies pirkt lietot auto, un lietot auto sektorā drīzāk šis te lielais pieaugums ir gaidāms vēl pēc dažiem gadiem. Jo arī pēdējos gados Eiropā ir ļoti pieaudzis jauno elektroauto reģistrācijas, līdz ar to, kā lietot šī auto nonāks atkārtotajā tirgu pēc dažiem gadiem. Un visdrīzāk daļai tas atsauksies arī pozitīvi uz Latviju, jo cilvēkiem mums iespēja izvēlēties lielāku šo te grozu, no kurām izvēlēties automašīnu, gan pēc cenas, gan pēc komplektācijas, gan pēc nopraukuma parametriem. Tās ir tās lietas, kas ir svarīgas, jo jāstāsta, ka tāds ļoti straujuši elektroauto izaugsmes leciens ir bijis pirms pāris gadiem, būtiski mazinoties elektroauto cenai, tieši jaunu elektroauto cenai, būtiski palienoties noskrējienam un komforta radītājiem. Tā kā šīs automašīnas visdrīzāk tādā lielākā apjomā pie mums nonāks vēl pēc gada diviem, trījiem.
1: Bet ja šobrīd būtu jāsalīdzina, vairāk iedzīvotāji izvēlās jaunus elektroauto vai tomēr tad lietotos sanāk? Lietotos vairāk tā kā izvēlās un iegādājās?
3: Joprojām šis te pieprasījums ir lielāks pēc lietotiem elektroauto, jo ir pieejama auto ar salīdzinoši nelielu noskrējienu, par salīdzinoši akceptējumu budžetu, ir iespējams, teiksim tā, izreikināt visas izmaksas laicīgi un faktiski šī izvēle ir pietiekami liela, lai būtu iespēja šos lietotos auto iegādāties un pēc tam lietot Latviju.
1: Līdz šim viens no lielākajiem atbalstiem, lai cilvēks mutinātu iegādāties elektroauto, ir tieši atbalsta programma. Kā vispār varētu raksturot, kā līdz šim ir veicies apgūt šo programmu un kādi varbūt ir tādi labākie sasniegumi līdz šim šīs programmas realizācijā?
3: Jāsaka, ka programma kopumā programmas ietvaros ir līdz šim jau iegādāt vairāk nekā 6000 auto. Jāsaka, laikam tāds lielākais bums un faktiski tāds liels grūdienis un pozitīvais aspekts programmai ir, es domāju, ka bija pirms diviem gadiem, kad tika palielināts atbalsts tieši daudz bērnu ģimenēm. Kad daudz bērnu ģimenēm tika piemērots stipri lielāks atbalsts nekā pārējiem lietotājiem, dodot viņiem iespēju tomēr izvēlēties auto, kas ir ekonomiski izdevīgāks nekā ierastais iekšdedzes auto. Un jāsaka, pēc šīm izmaiņām, ja mēs skatāmies, tad trešā daļa gandrīz no visiem elektroauto pircējiem, kas izmanto atbalsta programmu, bija tieši daudz bērnu ģimenes. Un jāsaka, ka arī Latgalē ir daudz bērnu ģimenes, kas iegādājās šo auto un faktiski lieto un apsver arī iespēju arī tā otro ģimenes auto izvēlēties arī elektroauto, jo šeit ir jautājums par izmaksām. Un faktiski tas ir tas, kas šobrīd būtiski virza elektroauto, teiksim tā, pārdošanas rādītājs, tās ir lietošanas izmaksas. Tātad jauna auto cenas ir samazinājušās, lietoto auto cenas līdz ar to arī ir būtiski zemāks nekā tas bija pirms dažiem gadiem. Un lietošanas izmaksas, kas ir saistītas tieši ar degvielu, tās ir izmaksas, kas ir saistītas ar uzturēšanu, jo tās ir zemākas nekā klasiskajiem iekšdedzes auto, to cilvēku šis ekonomiskais apsvērums kļūst aizvien būtiskāks izvēlēties automašīnu.
1: Tadī brīdī, kad tika izveidota programma, noteikti arī bija kaut kāds sākotnējais plāns, uz kuru jūs gājāt, un kāds bija plāns, cik tad varētu tikt iegādāt šie elektroauto ar atbalstu programmu. Vai šis plāns ir tā kā sasniegts, realizēts, vai ir tomēr vēlme, tā kā, lai tas apgrozījums būtu lielāks? Vai nē, vai tiešām tas ir optimāli, tā kā jūs arī plānojat, tas tā arī notika cilvēku intereses par šo programmu?
4: Mēs
3: Te jāņem vērā divi aspekti. Pirmais aspekts ir tieši tā daļa, kas tiek iegādāta ar programmas atbalstu. Un jā, programma faktiski ierobežo līdzekļu apjoms, kas tiek izdalīts ar šo programmu. Un līdz ar to programmas līdzekļi beidzās ātrāk nekā plānots 25. gadā. Bet tā pozitīvā ziņa ir tā, ka programma veicina arī šādu automašīnu iegādi bez programmas atbalsta. Tad, ja mēs skatāmies tīri 25. gadu, 25. gadā ar atbalstu tika iegādāts 40% elektroauto. Savukārt atlikušais apjoms tika iegādāts bez atbalsta. Tas, kas šobrīd notiek aizvien vairāk pozitīvas informācijas no lietotājiem tieši. Jo droši vien pat labākā elektroauto reklāma ir saruna ar kādu no jūsu paziņām, draugiem vai kolēģiem, kuri lieto, pirms pragmatiski var arī salikt pa plauktiem. Tad kāds ir iegādes izmaksas, kāds ir uzturēšanas izmaksas, ar ko jārēķinās, kāda ir nobraukuma ziemā, kas visbiežāk ir tāds kritiskais jautājums, bet ziemā taču nobraukums ir ļoti maziņš, un kur taisa aizbraukšu ziemā ar to elektroautā. Līdz ar to pieietie jautājumi, kurus ir iespējams izrunāt, un jo vairāk šāda auto paliek Latvijā, jo vairāk ir iespēja iegūt tieši personīgu informāciju. Nevis vienkārši lasīt internetā, dažreiz, teiksim tā, grūti saprotams izcelsmes vai nezināms autora darbs par to, tas ir labi vai slikti. Savukārt šis personīgais moments, jā, tam ir aizvien lielāka nozīme, un jo vairāk šāda auto paliek, jo vairāk paliek arī šo auto, kas ir iegādāta bez atbalsta programmas.
1: Bet ja mēs apskatāmies, ir skaidrs, ka ir pilsētas, ir lauku teritorijas, un ja to skatās to sadalījumu, tad lai kā ir, visticamāk, pilsētās tiek elektroauto iegādāti vairāk, es pieļauju domu, bet ja procentuāli ir, vai ir pētīts, cik daudz ir pilsētās iegādās un cik lauku teritorijās?
3: Mēs saka, ka lielākais apjoms iegādāto ir Rīga un pie Rīga. Tas iespējams saistīts arī ar to, kas šos auto pērk, un tieši šobrīd ir ekonomiski aktīvi un teiksim, tā salīdzinoši jauni cilvēki, kuri pērk šādu veidu automašīnas. Bet tā labā ziņa droši vien ir tā, ka šis te sākotnējais loks, kas bija maksimāli tuvu Rīgai, tomēr reizēm vairāk izplašās uz reģioniem, jo ir pilnīgi skaidrs, ka ar šī brīža elektroauto, tāda vidēja statistiski elektroauto, ir diezgan droši, ka var no jebkuras Latvijas vietas aizbraukt līdz Rīgai, siltajā sezonā un savukārt augstajā sezonā iespējams to izdarīt ar vienu nelielu apstāšanos, izdarot kafiju pa ceļam. Līdz ar to šie te parametri ir pietiekami labi un šie auto tiešām teiksim tā, ieņem arī reģionus. Viņi kļūst par reģionu ikdienu. Es domāju, ka mēs vēl pirms gadiem 3-4 reģionos tā bija redz parādība, bet šobrīd arī mazās pilsētās mēs redzam, ka pretī brauc zilie numuri un cilvēki labprāt lieto šos auto.
1: Vai ir nācies apkopot tā kā galvenos mītus vai skepsis tās jautājumus, kāpēc cilvēki nav gatavi iegādāties reģionos elektroauto? Un kādi ir bijuši tie galvenie argumenti, kāpēc ne?
3: Es domāju, ka šie mīti gan reģionos, gan pilsētās ļoti līdzīgi, jo pirmais mīts ir tajā, ka īsti to elektroauto nekur aizbraukt nevar. Kad īpaši uznāk dienā liels augstums, tad faktiski šī te nobraukuma attālums mazinās ļoti strauji, un faktiski tad īsti aizbraukt nekur nevar. Nu, tas tā gluži nav. Es saku, ka arī iekšdedzes auto ziemā tērē daudz vairāk degvielas nekā vasarā. Un līdzīgi arī ar elektroauto. Jā, ziemā šis patēriņš ir lielāks. Tā pašā laikā tas nenozīmē, ka šie attālumi kļūst pilnībā nepārvarami. Tas tā nav. Tas ir viens arguments, jo, kā es minēju, visbiežāk vajag tomēr izrunāt ar kādu, kas brauc un brauc ikdienā, kurš precīzi jums saliks šo te statistiku, cik tālu var aizbraukt gan vasarā, gan ziemā. Otrs tāds liels mīts par to, ka elektroauto viņam jau akumulatori ātri beidzās un līdz ar to tā mašīna vairs nav lietojama. Šis mīts arī īsti šobrīd ir zaudējis tā daļu no sava šī pamatojuma, jo elektroauto, ja mēs skatāmies arī Latvijā, ir pat ar salīdzinoši lieliem noskrējieniem elektroauto akumulatori. Ja kādreiz tika runāts, ka tur 5-7 gadi, varbūt 8 gadi, un viss būs, teiksim, tā akumulatoram vajadzēs kapitālu remontu, nē, šobrīd mēs redzam, ka lielie akumulatori elektroauto, šī te kapacitāte ir ilgāka, nekā sākumā tika domāts. Un šie akumulatori parāda sev no labās puses un ļoti veiksmīgi spēja funkcionēt arī pēc salīdzinoši lieliem noskaidrējumiem, jo mēs varam apstīties, tad pārdošanā ir mašīnas, kurām ir 300, 400, arī 500 tūkstoši, un tie ir elektroautori ar ordinālo dzimto bateriju. Kā tie paši lielākie mīti, un tad, protams, mūžīgais stāsts par uzlādi. Bet tas ir jau atsevišķi stāsts.
1: Jā, līdz uzlādē noteikti mēs arī tiksim līdz šim jautājumam, bet nu, jau vairāk kārt jau tika pieminēts vārds atbalsta programma, ko mums piedāvā EKI. Varbūt sīkāk tad var izstāstīt šobrīd, kā reiz ir palaista jauna atbalsta programma, tad kādi ir galvenie ieguvumi, kādas ir iespējas un ko faktiski sniedz šī jauna atbalsta programma, varbūt pat salīdzinoši ar iepriekšējo, kādi varbūt ir uzlabojumi?
3: Kopuma uzlabojumi, ja mēs skatāmies, tad ir papildināts šis te klāsts, ka var mūsdienās iegādāties arī hibrīda auto, vienkārši hibrīda auto, bet ūdvinaža auto ir iekļauts programmā. Tas ir neliels jaunums, jo šāda veida auto Latvijā ir retums, bet ja mēs runājam tieši par elektro auto, tad faktiski liela izmaiņa pret iepriekšējo periodu nebija. Tika nedaudz samazināts atbalsts. Kopumā tad lietotam elektro auto šobrīd atbalsts ir 3000 eiro, tad ja mēs izvēlamies lietot elektro auto, jaunam elektro auto tie 4000 eiro, un 4000 eiro ir arī jaunam plug-in hibrīdam. Tātad tieši pamatparametri, kas ir daudz lielāk šie atbalsta apjomi ir tieši goda ģimenēm. Goda ģimenēm standarta jaunam elektro auto piecvietīgam tie ir 6750 eiro, lietotam elektro auto tie 5000 eiro un jaunam pluginam arī 6750 eiro. Tas, kas ir atšķirīgs apjoms, lielāks apjoms ir daļa daudzbērnu ģimene izvēlās iegādāties 6-7 vietu elektroauto. Tātad visbiežāk tie ir vai no minivēna vai mikroautobus, tad atbalsts ir 9000 eiro. Un lietotam 6-7 vietu auto tie ir 6750. Līdz ar to godu ģimenēm šis te atbalsts ir lielāks. Un tad vēl jāsaka, ka tas, kas ir jaunais programmā, ir, ka goda ģimenē ir 4 bērni, 5 bērni, 6 bērni, tad par katru nākamo bērnu ir papildus atbalsts vēl 1000 eiro apmērā. Tagad goda ģimenē šis ir jautājums, kurā, protams, jau ekonomiski iespējams sarēķināt, kāda veida atbalsts ir. Un tas, kas ir saglabājies, ja tiek nodots vecais auto, tad atbalsts ir vēl plus 2000 eiro.
1: Nu, šobrīd galvā laikam diezgan grūti sareiķināt, cik varētu būt maksimālais atbalsts, bet tā apkopojot cenāk gan ir par to, ka tev ir liela ģimene un par katru bērnu tev nāk papildus, plus par to, ja tu nodosi veco mašīnu, es pareizi tā kā šobrīd tā kā atreferē.
3: Vecā mašīna attiecās uz visiem lietotājiem, savukārt godi ģimenēm, jā, tad septiņvietīgs auto, 9000 nododot veco, tad vēl 2000 plus par katru bērnu virs trījiem, vēl par 1000 klāt.
1: Un vēl tā kā tādu akcentu, ka vēlreiz atgādinot gan jaunas mašīnas, gan lietotas mašīnas, mēs varam iegādāties ar šo atbalstu programmu, vai tur varbūt ir kaut kādi ierobežojumi lietotām mašīnām?
3: Lietotām mašīnām ir ierobežojumi, tie nav lieli un tie ir saistīti tieši ar garantijas apstākļiem. Tad mēs runājam par mašīnām, kuras nav vecākas par 7 gadiem, un mēs runājam par automašīnām, kurām noskrējiens ir līdz 150 tūkstoši. Šie divi lielumi ir ieviesti vienam sludēm. Tāpēc, kad vairumam elektroauto akumulatoru garantijas laiks ir 8 gadi, un noskrējiena garantija visbiežāk ir 160 tūkstoši. Līdz ar to, tas, ko programma šobrīd atbalsta, programma atbalsta automašīnas, kuras iegādātojas vēl būtu spēkā garantija attiecībā uz akumulatoru un attiecībā gan vecuma ierobežojuma ziņā, gan nobraukuma ierobežojuma ziņā, un ja iegādāties auto tiek konstatēt kaut kādu veidu problēmas tieši ar šīm daļām, kas ir tiksim, tā salīdzinoši dārgākā komponente. Ja ir nepieciešama kaut kādu veidu remontdarbu, tad to ir iespējams to izdarīt pa garantijas nosacījumiem.
1: Un ja mēs vēl atgriežamies pie jautājuma par to, ka savu veco mašīnu tu var nodod, tad vai tur ir kādi ierobežojumi vai kaut kādi standarti izcenojumi vai kā tas tiek novērtēts, teiksim, gan summa, gan mašīna, kuru mēs nododam?
3: Nē, atbalsts ir tiešām par automašīnu. Tas, kas ir svarīgi, automašīnai ir jābūt braucošai tehniskā kārtībā ar tehnisko apskatu. Tas ir svarīgs parametrs, jo šis ir jautājums, ka atbalsts tām automašīnām, kas tiek noņemtas no satiksmes, visbiežāk vecas, visbiežāk neefektīvas, un tieši nodošanas brīdī ir jābūt derīgai skatai, tehniskai apskatai, un viņai ir jābūt lietotai ne mazākā 11 mēnešu pēdējā gada laikā ar skatu tieši.
1: Varbūt tāds arī jautājums ir tanī brīdī, kad beidzās pirmā atbalsta programma, vai jūs arī apkopojāt tā kā atsauksmes, ko cilvēki teica par pirmās atbalsta programmas realizāciju? Vai bija kaut kādi ieteikumi vai tiešām atsauksme par to, cik viņi ir bijusi veiksmīga, kad slika mainīt varbūt kaut kādus lēmumus un attieksmi kopumā pret elektroautā?
3: Pēc katras kārtas, kad bijis ar atbalsts elektroautā vai jebkuram citam atbalstam, jo tiek vērtēti tieši plus un mīnus, analizētas, kāds ir atsauksme no lietotājiem, tad šis atbalsts daudz bērnu ģimenē ir izietēja tieši no analīzes par iepriekšējo programmu. Jo daudz bērnu ģimenes ļoti skaidri un gaiši pasaka, ka tieši mikroautobus un minivēni elektro šo cenu, šo auto cenas ir daudz augstāks. Līdz ar to daudz bērnu ģimenes arī rosināja, ka šim atbalstam vajadzētu būt lielākam. Jo citādi nav iespējams īsti iegādājas līdzvērtīgu auto, kā tas ir nedaudz bērnu ģimenēm pērkot pašu mazāko hatchbacku, ar kuru pietiek ģimenei ar vienu vai diviem bērniem. Tagad šis ir bijis tāds lielākā ietekme no iepriekšējo programmu izvērtēšana. Protams, ka tiek vērtēts arī kādu veidu šie ierobežojumi un analizēts par šo garantijas nosacījumu, ievērošana, sniedzot atbalstu, lai cilvēki iegādos automašīnu, kurām ir spēkā vēl garantijas nosacījumi.
1: Nu, tad mēs esam tā veiksmīgi nokļuvuši līdz tam jautājumam par elektro uzlādes infrastruktūru. Kā jūs vērtētu vispār, kā šobrīd attīstās Latvijā elektro uzlādes infrastruktūra?
3: Jāsaka, Latvijā šie rādītāji ir ļoti labi. Elektro uzlādes infrastruktūra ir ļoti attīstīta un šobrīd ne tikai Rīgā vai Pierīgā, bet kopumā valstī. Jāsaka, ka savi uzlādes tīkli ir lielai daļai no veikaliem, gan degvielas uzpildes stacijām. Un ja mēs skatāmies kopumā, tad Eiropas rekomendācija ir tāda, ka būtu publiskajā tīklā jābūt vienai uzlādēji uz 10 automašīnām. Tad Eiropā vidējais ir 7, un jāsaka, ka Latvijā ir uz 6 mašīnām. Nu, šie te publiskās uzlādes rādītāji ir ļoti labi. Jāsaka, šie attīstās ļoti strauji pēdējos gados, jo ļoti strauji palielinās ar elektroauto skaits. Līdz ar to kopumā uzlāde, šobrīd Latvijā nav problēma, drīzāk ir jautājums, cik šī uzlāde ir konkrēti piemērota kurai automašīnai. Jāsaka, uzlādes atšķirās pēc jaudas uzlādes, līdz ar to, kas ir svarīgi, ir cilvēkiem, kuri lieto publisku uzlādi, jāsprot, kāda ir mašīnas parametri, lai tie saskanētu ar uzlādes parametriem. Jo ir ļoti labas, jaudīgas, ātras uzlādes, kur uzlādēt mašīnu tiešām pa skaitītām minūtēm, lai nobrauktu 100 km, bet savukārt šāda veida uzlādes ātruma atbalsta tieši jaunās automašīnas. Un arī nebūtu ne visas. Tā kā tas ir tas, kas ar ko saskatās jau cilvēks, kad sāk lietot, viņam jāzina šie parametri, kādi ir viņa automašīnai parametri un kādas parametrus vajadzētu skatīties tieši uzlādē. Bet uzlādes tīkls ir ļoti plašs, uzlādes iespējas ir liels, tad Latvija mums šobrīd ir labākās situācijā nekā vidēji Eiropā.
1: Šobrīd uz šo jautājumu, piemēram, ja mēs skatāmies no visparastākā Latvijas iedzīvotāja, praktiski pirmais tad ir nolēmis, ir nolēmis iegādāties elektroauto. Kurš var sniegt šo konsultāciju par to, kāda uzlāde tev ir nepieciešama? Tas tāds kā viens būtu jautājums. Un otrs, kur mēs varam redzēt visas iespējas, kur var uzlādēt? Vai ir kaut kādas, aplikācijas vai pārskatāmas lietas? Un jā, tātad, kā man ir jālādē un kur es to varu izlādēt? Vispār tas ir tāds iespējams uzreiz iegādēties elektroauto, iegūt arī visu šo informāciju?
3: Absolūti, jā. Jo pirmkārt ir aplikācijas, kurās var redzēt šīs te uzlādes iespējas visā Latvijā. Un otrkārt, ja mēs runājam tieši par auto, tad katram auto ir šie tehniskie parametri konkrētām automobīlim, kādi ir. Un tad, protams, ir jautājums, kas ir ļoti svarīgs, kas jāspēj cilvēkiem, cik ir ikdienas nobraukums. Cik ikdienā mēs vidēji nobraucam, līdz ar to ir iespējams arī plānot šo te uzlādes sistēmu, kādā veidā mēs uzlādējamies. Mēs uzlādējamies ar pašu vienkāršāko uzlādu no standarta 220 rozetes mājās, ko ir iespējams darīt, un ja šie nobraukumi, teiksim tā, nav ļoti lieli, ja mēs dienā braucām 50-70 km, tad to pilnībā pietiek nakts laikā uzlādēt automašīnu no pašas parastākās rozetes. Ja mums šie noskaņojumi ir lielāki un ir nepieciešama ātrāka uzlāde, tad visdrīzāk mājās tiek likt trīsfāzes uzlāde jau ar teiksim, šo te uzlādes ātrumu, kas ir 2-5 reizes lielāks nekā standarta rozetei mājās. Līdz ar to šīs te iespējas visdrīzāk šo varēs ļoti labi izstāstīt automašīnas pārdevējs, parādīt šos piemērus, kāda varētu būt izvēle, un otra lieta mums ir salīdzinoši attīstīta tomēr interneta elektro auto kopiena, kura ļoti labprāt arī sniedz konsultācijas gan par dažādiem auto, gan par uzlādes iespējām, gan par uzlādes ierīkošanu. Jo šeit jāsaprot, ka joprojām liela daļa no automašīnām visbiežāk tiek ladētas mājās no mājas elektrotīklu, un faktiski aptuveni 30% no elektroauto šobrīd, kas ir Latvijā ikdienā brauc, tad tiek lādēti tikai un vienīgi publiskajā tīklā. Tātad tāds ir automašīnu īpašnieki, kuriem visbiežāk nav privāta mājas, viņi dzīvo daudz dzīvokļu ēkās, kur nav iespēja nodrošināt šo uzlādi. Līdz ar to ir iespēja arī lādēt publiskajā tīklā tikai, bet privātais tīkls ļauj mums izvēlēties arī ērtāku un efektīvāku uzlādes veidu. Jo ļoti bieži cilvēki, kuriem elektroauto lādējās vai no biržas, vai arī lādējās izmantojot pašu ražot saules enerģiju, ja mājās ir saules paneļi. Tā kā šīs iespējas ļoti plašas, tas, kas ir jāsprot, ir jārunā gan pārdevēju auto, gan pēc tam pilnīgi droši vajag vērsties pie elektroauto kopienas. Šīs atbildes ir salīdzinoši izsmeļošas un var ātri atrast labāko variantu tieši priekš sevi.
1: Šobrīd jūs, klausoties jūsu stāstījumu, es uzreiz redzu ainu, kad ir privāta māja, un es naktī uzliek lādēties mašīnu, un es no rīta iesēžos mašīnā, nobraucu dienā savus nepieciešamos kilometrus, zinu, ka mašīna ir uzlādēta. Bet kā ir ar tiem, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājās? Es saprotu, viņiem ir publiskais tikai uzlādes tīkls, bet varbūt tie kaut kas domāts arī saistībā ar daudzdzīvokļu mājām, kaut kā paplašinot, un tur tieši tajās daudzdzīvokļu māju rajonos kaut kāds uzlādes vietas, vai kā viņus motivēt iegādāties arī šos elektroauto?
3: Kā es minēju, šobrīd 30% no elektroauto ir tieši šāda veida klientiem. Daļa risina šo jautājumu mājā veidojot, arī pie daudzdzīvokļu mājas veidojot tieši individuālo lēno uzlādi. Jaunajos projektos ļoti bieži tiek izveidotas arī

0: vai grozu. Vai, teiksim, apmeklējot arī teiksim, tā, citu veidu veikals, uzlādu veids tieši iepirkšanās laikā, jo tas tajā brīdī neaizņem lieku jūsu laiku.
1: Bet varbūt ir plānoti kaut kādi īpaši risinājumi, tieši atbalsta mehānismi, lai uzstādītu šīs te uzlādes stacijas daudzdzīvokļu mājās. Es, kā piemēram, iespējams šobrīd tas netiek apsverts, bet varbūt kaut kas jau ir. Varbūt šis ir laba doma, ko padomāt nākotnē. Kā ir šobrīd?
0: Jā. Par to tiek domāts, bet šobrīd vēl nav viens risinājums, jo tas ir daļai saistīts arī pilsētas infrastruktūru, kāda kurā vietā ir. Un visbiežāk šobrīd realizējās tieši individuāli risinājumi mājas līmenī vai arī mikrorajonu līmenī.
1: Vēl viens no tādiem mītiem vai varbūt skepsis jautājumiem parasti arī ir eksploatācijas izmaksas. Ja jums kā ekspertam būtu šobrīd no Rikā elektroauto īpašniekam jāpasaka, vai elektroauto izmaksas uzturēt ir lielākas nekā parastai mašīnai, es domāju, dīzeļdegvielas vai benzīna mašīnai, kā, teiksim, šis jautājums jūs prāt ir?
0: Izmaksas ir zemākas un ir būtiski zemākas, jo, ja mēs skatāmies kopumā, šo te daļu, kas prasa apkopes uzturēšanas elektroauto ir daudz mazāk nekā iepriekš dedzināja auto, un pēc būtības šīs izmaksas ir pa kārtām zemākas. Līdz ar to, tas, kas ir jāatcerās, protams, ka tas nenozīmē, ka auto vispār nav jākopi, nē, šāds apkopes ir, bet kopumā izmaksas ir daudz zemākas, jo šeit nav tik daudz eļu, kas ir jāmaina, šeit nav tik daudz kustīgo daļu, šeit nav ļoti daudz ierasto ikdienā. Esam tā, daļa, kas jāmaina reiz 10 000, reiz 15 000 vai reiz 20 000, šo daļu ir daudz mazāk. Jā, bet, protams, ir arī dezinfekcijas eļļas, kas jāmaina, bremžu eļļas un citas lietas, kas šādā auto arī ir. Bet kopumā šīs izmaksas visbiežāk ir par kārtām zemākas nekā ir klasiskajiem iekšdedzes auto.
1: Bet kā ir, vai visā Latvijā tiek nodrošināti servisi, piemēram, lai Latgales iedzīvotājiem nav jābrauc uz Rīgu, veikt tehnisko apkopi, remontu elektroauto vai tas ir, teiksim, nodrošināts, vai šī vēl tā ir joma, ko vajadzētu vēl varbūt attīstīt uz reģioniem vairāk tieši no servisu viedokļa, kas apkops un remontēs elektroauto?
0: Ja mēs skatāmies, tad, protams, šobrīd lielākais piedāvājums ir Rīgā pierīgā. Tā pašā laikā, ja mēs skatāmies, arī auto dīleri ir arī reģionos. Līdz ar to nav tikai tā, ka vienīgās iespējas ir Rīgā. Jāsaka, ka pat ja šis auto ir rets un vienīgā iespēja Rīgā, tad visdrīzāk reizi divos gados ir iespējams arī saplānot šo auto aizbraukt un apkopt. Arī nedaudz tālāk nekā par 10 km. Bet arī palielinās elektroauto skaitām palielinās arī remontu un apkopes iespējas kopumā. Jo, kā es minēju, šis elektroauto apjoms palielinās arī reģionus. Un tas nozīmē to, ka, ja ir automašīnas, kurām ir nepieciešams pakalpojums, tad lēnām veidojas arī servisa pakalpojums.
1: Nu, jāsaka, tā varētu būt arī tāda jauna niša arī uzņēmēja darbībai, varbūt tās, kas arī varētu specializēties tieši elektroauto apkopēji. Bet, ja mēs skatāmies tieši no klimata un enerģētikas tādu mērķu sasniegšanai ar elektroauto, kā jūs to redzat nākotnē? Vai mēs sasniedzam, vai mēs ejam uz tādu zaļo kursu un vispār kopumā, ko dot pārēja uz elektroauto lielākoties mūsu ikdienā?
0: Droši vien pats svarīgākais ir tas, ka mēs mazinām atkarību no naftas produktiem. Tas ir degvielas imports. Un tas, cik negatīvi ietekmi varbūt degvielas cenas vārstībām, martā bija ļoti uzskatām redzams arī šobrīd, un saglabājoties pazeminātai akcīzei, un kopumā naftas produktu ietekme ir ļoti liela uz ražošanu, ieskaitot lauksaimniecību un tā tālāk, jo mazāk mēs esam atkarīgi no šīs te naftas produktu importu, jo drošāk un ekonomiski izdevīgāk ir mums visiem kopumā. Šis te mērķis, ja mēs runājam tieši pa vidas mērķiem līdz 30. gadam, būtu jāsasniedz 30 000 elektroauto mērķis. Skaits, protams, būtu lielāks šobrīd. Tas ir acīm redzami, ņemot vērā, ka esošais skaits ir faktiski 15 000, tad atlikušais daudzums visdrīzāk tiks sasniegts daudz ātrāk, jo arī pagājušajā gadā šis ir ļoti straujais leciens elektroauto pieprasījumam netika prognozēts, ka būs tik liels. un faktiski šobrīd noteikti tāda mazliet ģeometriskā progresijā palielinās to cilvēku skaits, kas izvēlās elektroautā. Līdz ar to droši vien svarīgais

0: aspekts ir atkarības mazināšana no naftas produktiem, tā ir Latvijas enerģijas izmantošana transportā, jo šie auto paliek efektīvāk, drošāk, labāk. Līdz ar to mēs daudz mazāk importējam naftas produktus. Ar katru elektroauto mēs samazinām naftas produktu importu no trešajām valstīm. Līdz ar to mēs kopumā kļūstam ekonomiski efektīvāk un drošāk Latvijā.
1: Un, Kristie, jāpasaka, kādu vispār auto tirgu tad jūs redzat pēc 10 gadiem? Es saprotu, šobrīd bija tas mērķis kā uz to 30. gadu, bet kādu jūs viņu redzat to auto tirgu pēc 10 gadiem Latvijā?
0: Es domāju, ka mēs joprojām brauksim arī ar kādu dīzelu, mēs joprojām brauksim ar benzīnu, bet elektroauto apjoms pieaugs droši vien straujāk nekā mēs sākotnēji domājām. Jo šie te elektroautos sevi apstiprina kā drošu, kā labu izvēli, kā ekonomiski pamatot izvēli, līdz ar to aizvien vairāk cilvēki izvēlās elektroauto. Un tādā ilgākā posmā droši vien klasiski ierasti iekšdedz auto kļūst par iespējams mūsu tādiem brīvdienu auto, ar kuriem mēs brauksim, kā ar tādiem ar mīlam transportu, bet kaut ko mēs nebraucam ikdienā, jo tas nav ļoti izdevīgi.
1: Jā, bet kā jums šķiet, kas varētu būt vispār vēl valstī tādi izaicinājumi, lai tiešām vēl vairāk uzrunāt iedzīvotājus par elektroauto, kā saka, pārēju uz elektroauto, un kas būtu tad valstī tie izaicinājumi, ar kuriem būtu jāsaskarās un pie kuriem būtu jāpiestrādā turpmākā valdībā varbūtās un kopumā likumdošanā vai iespējams kaut kādās atbalsta programmās, vai kas būtu jādara?
0: Es domāju, ka šobrīd atbalsta programmā strādā ļoti veiksmīgi. Tad šis te pieprasījuma pieaugums ir ļoti liels, un kā es minēju, elektroauto tiek iegādāts ļoti liels apjoms arī bez atbalsta. Šis apjoms palielinās ar katru mēnesi. Līdz ar to, visdrīzāk, ka šobrīd tas, kas ir no valsts puses, droši vien ir jāstāst nostiprināt šo te atbalstu citās jomās, kas ir saistīts tieši ar ikdienas lietošanu, jo šobrīd elektroauto ir papildus atbalsta, kas ir saistīti gan ar, teiksim, tāvēšanas ierobežojumiem Rīgā. Tas ir papildus atbalsts attiecībā uz sabiedrīgā transporta joslu lietošanu. Tas ir papildus atbalsts attiecībā uz nodokļu politiku. Un, protams, ka ja šie parametri ir saprotami, cik ilgi šāda veida atbalsta būs, tas, protams, veicina elektroauto iegādi.
1: Paldies, Kristi, un varbūt tad mūsu sarunas izskaņā. Ko gribētos pateikt cilvēkam, kurš jau it kā jau skatās uz elektroauto iegādi, bet skepse vēl iekšā ir, pārliecības īsti 100% nav, bet doma jau ir radusies. Kas būtu tas jūsu galvenais vēstījums, ko gribētos viņam pateikt?
0: Es domāju, ka pirmā lieta ir sarunāt ar kādu vienkārši šādu auto izbraukt, lai saprastu, kas tas ir. Otrā lieta – aprunāties ar 2-3 šādu auto īpašniekiem, kuri varētu izstāstīt riktīgi, kā ir ziemā, kā ir vasarā, ar lādēšanu un vispārējo, iegūt informāciju no pirmajām rokām un to emociju, guzmu paņemt no fizisks braukšanas. Un es domāju, ka tas arī iedos ļoti precīzu viedokli, jā vai nē, jo iespējams, ka atbildi būs nē.
1: Paldies, Krist, par šo sarunu. Vismaz mani jūs noteikti iedrošinājāt un pārliecinājāt, un es ceru, ka arī mūsu klausītāji saklausīja galvenās lietas, kāpēc ir svarīgi pāriet uz elektroauto, o tas dod mūsu ikdienai, mūsu zaļajam kursam. Un paldies, ka jūs klausījāties. Ar jums bija kopā raidījums, zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus. Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pāternieki darbību. Valdības lēmuma projekts jau ir pieejams publiski. Valdībai atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežu šķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežu šķērsošanas vieta, kur izmanto tikai kravas vilcieniem, pasažieri ar lidmašīnām uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies pirmdien. Paziņojums sekoja viņa apliecinājumam, ka tiks atlikti postoši triecieni Irānai. Acīmredzot, viņa nevēlas, lai viņiem uzbrūk. Viņa zināja uzbrukuma apmērus, jo redzēja, kā tas veidojas. Svētdien lidmašīnā Air Force One žurnālistiem sacīja Trumps. Tagad mēs ar viņiem sazināmies sarunu formā. Tās sāksies rīt pēcpusdienā, sacīja prezidents, nesniedzot sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem. Sestdien ASV prezidents paziņoja, ka atsakās no nodoma veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās kontūras jau ir saskatāmas. Runājot svētdien, Trumps sacīja, ka gan Irāna, gan Amerikas Savienoto Valstu partnervalstis, Saūda-Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti un Katara, lūgušas uzbrukumus atlikt. Šā gada sākumā vislielākais bērnu īpatsvars Latvijā bija Rīgas tuvumā esošajos novados, bet mazākais – Latgalē. Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka starp novadiem lielākais bērnu īpatsvars bija Mārupes novadā 29,2%, Ādažu novadā 24,8% un Ķekavas novadā 24,4%. Galvaspilsētā bērnu īpatsvars ir salīdzinoši mazāks – 17%. Zemākais bērnu īpatsvars bija Latgales reģionā – 15,5%. Krāslavas novadā tie ir 12,1%, Augšdaugavas novadā 13,1% un Ludzas novadā 13,9%. Kopš pērnā gada bērnu skaits samazinājās par 9200 jeb 2,7%. Gada sākumā Latvijā dzīvoja 334 tūkstoši bērnu vecumā līdz 17 gadiem, veidojot 18,5% no kopējā iedzīvotāju skaita. Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180 tūkstošu eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026. 28. Gadā. Kā liecina informācija elektroniskajā iepirkumu sistēmā, pretendentam iepriekšējo 3 gadu periodā jābūt pieredzēji lauka darbu organizēšanā un koordinēšanā teritorijās ar lielo plēsēju populācijām, tajā skaitā paraugu ievākšanas tīkla organizēšanā, datu apkopošanā no vairākiem informācijas avotiem un monitoringa datu kvalitātes kontrolas nodrošināšanā. Uz lāču monitoringa veikšanu var pretendēt, ja ir vismaz 3 gadus ilga pieredze projektos, kuros veikta dabas vērtību uzskaite, datu analīze un populāciju tendenču novērtēšana zīdītāju, izņemot sikspārņus vai lielo plēsēju sugu grupām boreālajā bioģeogrāfiskajā reģionā vai Baltijas jūras reģionā. Pretendentiem konkursam jāpiesakās līdz 21. augusta 10. no rīta. Daugavpilī no 1. oktobra ievērojami augs pašvaldības dzīvokļu īres maksa. Deputāti atbalstīja lēmumu projektu par grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu. Izmaiņas stāsies spēkā jau 1. oktobrī. To mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu un remontu, ņemot vērā būtiski pieaugušās būvniecības, materiālu, energoresursu un apsaimniekošanas izmaksas. Pašvaldībā uzsver, ka īres maksas pārskatīšanas nepieciešamību pamato ar tiesību sarga 2025. Gada ziņojumu par pašvaldības palīdzības ietvaros piedāvāto mājokļu pieejamību un kvalitāti. Tajā norādīts, ka pašvaldību dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošanu ilgstoši kavējas finansējuma trūkums, savukārt prasības dzīvojamo telpu kvalitātei turpmāk pieaugs. Pašvaldībām jānodrošina, lai to piedāvātie mājokļi būtu dzīvošanai derīgi, droši un cilvēka cienīgi. Tādēļ nepieciešami regulāri ieguldījumi dzīvokļu remontā, māju uzturēšanā un dzīvojamā fonda atjaunošanā. Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem īres maksa par dzīvokļiem, kas izīrēti kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, kā arī pārējiem pašvaldības dzīvokļiem tiks palielināta no 30 eiro centiem līdz 70 eiro centiem par kvadrātmetru mēnesī. Savukārt speciālistiem izīrētajiem dzīvokļiem īres maksa pieaugs no 1 līdz 1,5 eiro par kvadrātmetru. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsjā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pātrinieki darbību. Valdības lēmuma projekts jau ir pieejams publiski. Valdībai atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Pātrinieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežu šķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežu šķērsošanas vieta, kur izmanto tikai kravas vilcieniem. Pasažieri ar lidmašīnām uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies pirmdien. Paziņojums sekoja viņa apliecinājumam, ka tiks atlikti postoši triecieni Irānai. Acīmredzot, viņa nevēlas, lai viņiem uzbrūk, viņa zināja uzbrukuma apmērus, jo redzēja, kā tas veidojas. Svētdien lidmašīnā Air Force One žurnālistiem sacīja Trumps. Tagad mēs ar viņiem sazināmies sarunu formā. Tas sāksies rīt pēcpusdienā, sacīja prezidents, nesniedzot sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem. Sestdien ASV prezidents paziņoja, ka atsakās no nodoma veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās kontūras jau ir saskatāmas. Runājot svētdien, Trumps sacīja, ka gan Irāna, gan Amerikas Savienoto Valstu partnervalstis, Saūda-Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti un Katara, lūgušas uzbrukumus atlikt. Šā gada sākumā vislielākais bērnu īpatsvars Latvijā bija Rīgas tuvumā esošajos novados, bet mazākais – Latgalē. Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka starp novadiem lielākais bērnu īpatsvars bija Mārupis novadā 29,2%, Ādažu novadā 24,8% un Ķekavas novadā 24,4%. Galvaspilsētā bērnu īpatsvars ir salīdzinoši mazāks – 17%. Zemākais bērnu īpatsvars bija Latgales reģionā – 15,5%. Krāslavas novadā tie ir 12,1%, Augšdaugavas novadā 13,1% un Ludzas novadā 13,9%. Kopš pērnā gada bērnu skaits samazinājās par 9200 jeb 2,7%. Gada sākumā Latvijā dzīvoja 334 tūkstoši bērnu vecumā līdz 17 gadiem, veidojot 18,5% no kopējā iedzīvotāju skaita. Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180 tūkstošu eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026. 28. Gadā. Kā liecina informācija elektroniskajā iepirkumu sistēmā, pretendentam iepriekšējo 3 gadu periodā jābūt pieredzēji lauka darbu organizēšanā un koordinēšanā teritorijās ar lielo plēsēju populācijām, tajā skaitā paraugu ievākšanas tīkla organizēšanā, datu apkopošanā no vairākiem informācijas avotiem un monitoringa datu kvalitātes kontrolas nodrošināšanā. Uz lāču monitoringa veikšanu var pretendēt, ja ir vismaz 3 gadus ilga pieredze projektos, kuros veikta dabas vērtību uzskaite, datu analīze un populāciju tendenču novērtēšana zīdītāju, izņemot sikspārņus vai lielo plēsēju sugu grupām boreālajā biogeogrāfiskajā reģionā vai Baltijas jūras reģionā. Pretendentiem konkursam jāpiesakās līdz 21. augusta 10. no rīta. Daugavpilī no 1. oktobra ievērojami augs pašvaldības dzīvokļu īres maksa. Deputāti atbalstīja lēmumu projektu par grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu. Izmaiņas stāsies spēkā jau 1. oktobrī. To mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu un remontu, ņemot vērā būtiski pieaugušās būvniecības, materiālu, energoresursu un apsaimniekošanas izmaksas. Pašvaldībā uzsver, ka īres maksas pārskatīšanas nepieciešamību pamato ar tiesību sarga 2025. Gada ziņojumu par pašvaldības palīdzības ietvaros piedāvāto mājokļu pieejamību un kvalitāti. Tajā norādīts, ka pašvaldību dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošanu ilgstoši kavējas finansējuma trūkums, savukārt prasības dzīvojamo telpu kvalitātei turpmāk pieaugs. Pašvaldībām jānodrošina, lai to piedāvātie mājokļi būtu dzīvošanai derīgi, droši un cilvēka cienīgi. Tādēļ nepieciešami regulāri ieguldījumi dzīvokļu remontā, māju uzturēšanā un dzīvojamā fonda atjaunošanā. Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem īres maksa par dzīvokļiem, kas izīrēti kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, kā arī pārējiem pašvaldības dzīvokļiem tiks palielināta no 30 eiro centiem līdz 70 eiro centiem par kvadrātmetru mēnesī. Savukārt speciālistiem izīrētajiem dzīvokļiem īres maksa pieaugs no 1 līdz 1,5 eiro par kvadrātmetru. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsjā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pātrinieki darbību. Valdības lēmuma projekts jau ir pieejams publiski. Valdībai atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Pātrinieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežu šķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežu šķērsošanas vieta, kur izmanto tikai kravas vilcieniem, pasažieri ar lidmašīnām uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Šā gada sākumā vislielākais bērnu īpatsvars Latvijā bija Rīgas tuvumā esošajos novados, bet mazākais – Latgalē. Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka starp novadiem lielākais bērnu īpatsvars bija Mārupes novadā 29,2%, Ādažu novadā 24,8% un Ķekavas novadā 24,4%. Galvaspilsētā bērnu īpatsvars ir salīdzinoši mazāks 17%. Zemākais bērnu īpatsvars bija Latgales reģionā 15,5%. Krāslavas novadā tie ir 12,1%, Augšdaugavas novadā 13,1% un Ludzas novadā 13,9%. Kopš pērnā gada bērnu skaits samazinājās par 9200 jeb 2,7%. Gada sākumā Latvijā dzīvoja 334,000 bērnu vecumā līdz 17 gadiem, veidojot 18,5% no kopējā iedzīvotāju skaita. Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180,000 eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026. 28. Gadā. Kā liecina informācija elektroniskajā iepirkumu sistēmā, pretendentam iepriekšējo 3 gadu periodā jābūt pieredzēji lauka darbu organizēšanā un koordinēšanā teritorijās ar lielo plēsēju populācijām, tajā skaitā paraugu ievākšanas tīkla organizēšanā, datu apkopošanā no vairākiem informācijas avotiem un monitoringa datu kvalitātes kontrolas nodrošināšanā. Uz lāču monitoringa veikšanu var pretendēt, ja ir vismaz 3 gadus ilga pieredze projektos, kuros veikta dabas vērtību uzskaite, datu analīze un populāciju tendenču novērtēšana zīdītāju, izņemot sikspārņus vai lielo plēsēju sugu grupām, boreālajā bioģeogrāfiskajā reģionā vai

tīras maksas pārskatīšanas nepieciešamību pamato ar tiesību sarga 2025. Gada ziņojumu par pašvaldības palīdzības ietvaros piedāvāto mājokļu pieejamību un kvalitāti. Tajā norādīts, ka pašvaldību dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošanu ilgstoši kavējas finansējuma trūkums, savukārt prasības dzīvojamo telpu kvalitātei turpmāk pieaugs. Pašvaldībām jānodrošina, lai to piedāvātie mājokļi būtu dzīvošanai derīgi, droši un cilvēka cienīgi. Tādēļ nepieciešami regulāri ieguldījumi dzīvokļu remontā, māju uzturēšanā un dzīvojamā fonda atjaunošanā. Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem īres maksa par dzīvokļiem, kas izīrēti kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, kā arī pārējiem pašvaldības dzīvokļiem tiks palielināta no 30 eiro centiem līdz 70 eiro centiem par kvadrātmetru mēnesī. Savukārt speciālistiem izīrētajiem dzīvokļiem īres maksa pieaugs no 1 līdz 1,5 eiro par kvadrātmetru. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns.